0: jo mai shwe ona khrome ni khrome ichu eta mahi athi sa no kashra chipe pro ka piso le omai thofe no cha gradually shi
1: kuring me kare le uchu mu kya koso aje koso no fo chini ko kutu opir koso no ole kashi aje ko bu thofe amaji me ye pilotia e afe pe hi futu no omai du no to omi no de thotia ole kashi se holi ai cho ho amaji kali kwa hoe ole kashi hi she se e jo maji pi se ole kashi hi ni ore ma chi fu cho mo ole kashi wo alia li mu kro fo a chi fu mo oje kashi so cho mo alia bo kashi po cho mo ora ro ha ha cho mo ma o zu pi wo ma te cho mo ka ma va no asa cho mo ana amoze va no asawe ole kashi no cho ho to se she lo we lo chi chu lo we no le che lo we e she se lo we korin me kare le o chu mo ke ko se o je ko se no fo chi ni ku ku tu
0: promo tu promo ze to ti ka pe de no kra lo e ati sa ni kra ko lo pe we ti ku chu o lo na ti so a ju i le shi